0: Kasi choyan ay choy gado nakano jidu siya. Sa kanumaga ko sa kakrian napaparang diya ka makina. Yako atu chua nga sa igado liyabang arawat sa jidu siya. Sa kanumaga ko sa kakrian nawarista ka da ka makina. Sa katimu na untin tinta jidu siya nupacun mo ta diya kakrian na wawiwe ka magako na kuya ka kinamanam gaju na kuya jajab.
1: 经过山区学校，请减速慢行。
2: 亲爱的听众朋友，烹调注意：人离火席，一离开厨房，关闭炉火；二定期清理抽油烟机、排油烟管油垢；三避免汤汁溢出熄火；四炉火附近不宜放置可燃物；五厨房附近放灭火器；六锅子起火，立即关火，盖锅盖，不可以用水泼。以上内容由台北市政府消防局提供。
3: 大嫂，听说大哥车祸，人还好吧？劳保补助的申请，我可以替你办。
4: 不用麻烦的啦，我上次去医院，有认识一家专业的管理顾问公司，可以帮忙申请。
3: 哦，大嫂，那是劳农保黄牛，他们都是先假意帮忙申请，然后收取不合理的高额佣金哦。
5: 劳保局提醒您，劳保各项给付的请领手续简便，劳工朋友自己办理就可以了。有疑问可以直接打电话问劳保局，或到劳保局办事处洽询哦。以上广告由劳动部劳工保险局提供。